0: Gichigili kosetishek en oret neiguitosi.
1: Kigushini gong kaimutik chetinye chitab Kalenjin.
0: Kitobeni siasa tugul oleu en emet.
1: Koboto boisionik cheterter chebo bandab tai.
0: En orititab chuton ak alak, yepchiit tetutietab mwa.
1: Matijilil tetutioni.
2: Edwin Arap Tanui koboto Eric Runo.
3: Agenge beberta noto nebo let nebo aeng nebo tetutienyo nebo mwa amaja lumda weza tatu mara moja
4: magolo Friday met kora we
3: agotoko sait aeng len ongoi mungu mungu mut kasi
4: agotiech ko mut kasi kabisa agitochin kebeberta nebo aeng getestain tetutienyo noto nebo dia mheshimiwa
3: wakiruwa choko pa kandoenaten noto nekararan chenget nebo kandoik eng oret neititaat yekiepchini kandoik yu yebwone olo paka yengalalun kimite eng nguno eng season noto ngalaldos kandoik kosome kura eng ortinwek tugul choto cheimukokse ketebekei tugul kibagenge kele une nafas noto nekeepchini tos kikuitosi tos kikose komie akobo tetutik choto chetindoi kandoik chok eng oret noto neititaat ko ng'alalet noto nekitinye eng karonetab betab rani tugul kibagenge
4: niwe tuiyet nebo kandoindet age tugul noto nebo siasa komi ng'alalutik choton mara chebo kabaibaitet enyono ng'alalutik alak choto cheterter lakini taban enyono kole ngoi chito nebo emet chito nemoche kandoinatet noto nekararan iyebit komie aigas akobo ng'alalutik choto chebo kandoindet kot koguitos tuguk choto cheterter kamwa Edwin Tanui kole mi kandoindet ake nebo MCA ne iyomisi koyai tun choto cheechen chemamiten ot mandate noto nebo kandoindet nebo MCA iigas kot kokakoboisien makornatet anan kakomwa tuguchon bo kawaida kole ayoichu komuche koyai chitugul mara kobongonutik choto chekamwau lakini taban nenyone kole iyepchiit ak iyai kora homework kou yekamwa Joyce Kusubindo ngile kikotelelchi ne chichi nekikosulda
3: eman ako maui kenai kandoindet netindoi kabwatet noto nekararan ak panganutik choto chebo boisionik chebo bandab tai saa mbili ak dakikaishek taman karonet noto nebo betutab rani ngetestai kekas aiso sikenyoru kansela John Ruto
4: lakini mwakinyoru aiso enyoton kemwon akobo Soko Uru Soko Murwa kailenjin star 441 ashe enyoton ako kakecheng'wech lanji nebo betut noto nebo Friday en betut nebo ranji mi lanji milanji nebo 3,000 en komasta noto nebo in shopping number 2 noton go 3,000 en BK itabokala en gok sosomi kakuma kitu ile boishen silingishek sitini BK ta 130 ino mjinike lunch nebo 3,000 Kenya shillings en duge number 2 kakuma kitu ile ali boishen silingishek sitini makuma irabini kalaki yale boishen siling sosom kwenye loeng silingishek sitini inyor chike shopping inyor chike noton go lunch nebo 3,000 nego kialunen betu noton nebo rani kager bichu kakosir noton nebo breakfast kole nange goni lunch anan ko rabinik chebo weekend chebo 3,000 mi duge noton number 2 tagi tu kiboishen silingishek sitini offer nemiten en nguni tesetai agoi noton go saa mbili ak dakikoshek artam yon kole aiso en koi lelo
3: aiso
5: Kue kandoi ke di, kau macam apa kandoi? Kau bayi sih nak buat apa? Kita jadi kandoi, macam apa jadi pergi? Kita jadi tapa apa nak kerja lelongan ke? Kue boleh buat ni tu. Kalau kami jumpa MCA, saya nak tahu tu mana. Mana jadi tapi tu muzio? Ia kaya ni, mesti tengok tu. Kaca apa? Mana jadi tapi lebih sih jadi ni? Kau kue bayi sih, aku muzio kaya umnya. Kau macam ni kaya bayi sih, nak di, kau kaya marah ni, kau macam ni kaya bayi sih, nak macam. Malam ni tengok nak ulo. Kami presiden makwaya, mau jalan ni kalau tak, cuma kini dia boleh show, ni cuma terang ni kalau urusan boleh show ni boleh buat sendiri show. Kita ni rantai kan, macam tu jauh, macam mana rantai kayak perantan. Kita ni jauh boleh buat sendiri, jauh jauh macam mana tu jauh. Kita ni tu bukan jangan semua jauh, apalagi ni, kata tore, agak betul malin, edwin macam tu boleh show ni jauh. Jangan ngapal rantai kayak terpil, urusan boleh show ni boleh kuat kau kau mau terang kau ini, kata terang kau kau le. Kita ni ukur tu agak setengah kilo itu orang bishu. Kami itu dikira ngaku le, oleh jarak yang kau faham, orang kait nanti. Ini tu jarak yang kau agilisan kau yang mesti mak, mak kau agilisan nanti nake. Gua tu kuki maga saya tu mau bishu. Kita dah ribut kau tarik kau mandaku, apa mandaku tarik kau kerja tu kuki dah. Kau tu kuki apa dia mungkin dia boleh buat bishu. Dapat le dia dinner apa tu? Apa nak le tiba ti family ni kena apa tu? Family ni dream last year. Bapak ti kira last year kalau tarik tu family. Ni family ni bapak abu James to abu Cipoy. Ni terlalu sih bayo. kilastia arawetab sisit kobet weringwai nekure sat nekikeni kengololi kora koibet kiranangwai nekekure Emmanuel Kipkorir Cheboi kongwanit nebrin mamike nekemwoe mabe kenyit kebet biik aeng famili kasomto famili nebo kap abamin kacheboi kokam toretet nebrin kabirwok kimet kabisa neritsot kole umwoitoiwech ngetesho nebo emo imanyi last year kebet chito kotomo kobe kenyit kakebet chito ake weri kile Emmanuel Kipkorir komian betusiek taman ake kingomian kemut ICU olimpo Sendiluk akotebe ICU akoim kosirtoi mitei bilit barak edin kokesen chia rabisiek cheng'ering ako asikemong bomer akot ile kolo famili korong kedangan asikecheng betut akot nda arawet akenge ndo ko betusiek ata asiker lakonore chito akenyor rabisiek lagok chekometo weri ko lagok chemengech
4: pole aiso pole
5: mokosom famili nebin ngo minginetab kei kole mi namba chemio mi namba chekakon famili 0716 123 019 kono kanyit kenet chiboi ongetoret famili ni ambo kokibet biik aeng eng kenyit akenge nomokwok betut nemie
4: betut nemie akot akenye saa mbili ak dakikaishek taman ak mut eng karondet noton nebo betab rani kongoi ako pole chang kaimutik chemi kokwotinwek Eric makingolole akot so eng nyikisino tugul netindoi bicho kelen ngoyai Jehova nemi akotoret icheket akere kora family nebo kapchebui eng olimbo Taret Moi eng county noton nebo Nandi koyae rambe eng betutab rani noton nekitorete chepkametit nebo kirwokindet noton ko retired senior chief Julius Arap Serem kotinye rambe nekitorete chepkametit nikure Milimeto ne ko kiyapta inendet konyo sipitali nebo Kenyatta National Hospital eng Nairobi asikeyachi engset nebo muguleldo rambe kia eng betutab rani tarik sisit arawetab mut saa nane eng gaa kap retired senior chief Julius Arap Serem mpesa namba ko 0707 483 106 ongetoret asomchin akot kandoik chebo kebebarata nabo Nandi ale otoret engset nebo muguleldo ko kali kabisa
6: kali kabisa noton mai rabinik chechang kabisa aketakesome serikali enyoton koyai ngolion en oret noton nebo SHA kotoret sekta inondon yekse nebo muguleldo ngomongu chito komi komie kiafya lakini rabinik kikiyokse enyoton ko milionishek chebo rabinik
4: poleni bicho tugul cho kelen oye ak chi agetugul notinye nyikisindo nebo chi nemioni nemi sipitali iye kelejeno ngonyor sobet nebo chokyinet ngetestai karibu Councillor John Ruto
6: Councillor John Ruto
7: jabgaya bishe magari yono
4: kibaybayen garibu
7: kubay misen kogor le jim gevir gordoi legi lewendai legi gobi tunen gogera kiongo tinye rame jabi yonda ebi nisi galagi kogi kibuwa ni bijuwanje sabari tarenye hagi tewele mjogoji li tubu yengwenyi hagi yana jile mwade duwe ngalale hago ngalagi rapesa ebu yonote kotori in gogobe ndi biwagi saisan gele liana korunge batu yeti ngo ko gie tv ele ibu ndo ji tangane ko le tumu jonyo ay ko le agonyo ay te yem ko gi je to kabe ngane ti ra ko bi ti ko to we ngane ti bongo ni kus ti ma ge wa ge ti to de bongo ti mo ko mi ngane ti ka sarta ye da ibo ko gi je ko ko bi ni te gora tabu ni gi nyogo nyo nekisi kukinye kwa maasye cho kinye kwa buwa karokzi kwenye jitani kaka soma ni mara kwa protesa kwa mara kwa ngom saiti kwa chini kwa kwa chia mbiko na kuhuna wani kwezi mwata kukiri bilisto ambunga ato inate kema jitani mwuse kwa eviti mwuse kwa jito kia jyoso o jitani wa mingwe mwache ne tafu niko ne kwa mami ikite kwa kukiri kwenye jine tikiri ata lakini hiyo ndayo ni kwa chambi chiki gansola soo kwa chiki gansola chiki wane chiki gandhi oo so tena nyune ni baro kuki gansola oo tebe nyo kuki gansola oo chiki baro karisa ma chacha kuki nyo ne kwa toi ni take kero anu kia li ame kambe ika ni kwa kukeri zo lakini kwa hii chiki ni taka karta ni mene kwa te tuki ujo mwake kwa hiyo ni chiki kwa kango mii kwa na kwa na kwa na kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kongale ya chamait nigere ya kocheng biik igere imuchi kiyai biik koite kasarta ongalechi igere kochenge chikiri kobarbar konda ngobus kotuk makosa nekikoyai biik chekakonam chamait moche inaelechek kokimi kandoinatet kongete ako kimokechome kemanden en yemisen president kou nguni kong'et biik cheechen chekorip biik ak president kokurengee sinistee asikochengchi biik kondoik kong'et chebo bororiosiek alak ko amun motindoo president serkalitet kocheng'e chito nelele kimoche koron yon kokim serkalit komuche kotebwech tuguk ko ngekomberen biik chechoket ak yuno kong'ololin ichechun amun kichenge bichuno kole sikoron kokim serkalit komuche kotebwech koechenge akele kityo imii chamait ainon ako chito nekimoche komenye ngeng'ololi nguni kechenge kura kele kere imii kiwakil kura kokoiker ne tofauti koking'ololi ak akwek en yon chekoechomwech keng'alal kura mi kondoi chukomong'olole ko ng'alek ab kura mabwat stesen yon konyo ng'alal ko kimyate kobongoni nguni kole en kere nekile kemoche en biik koikano en nekile kemoche en biik koikano ong'alechon isubwoni biik en murwotyi ko tuguk chekikiyai chekangebore kitokibure kele lekakiter biik alak matakokat ele kiiten kura matakolian kotor kemwokto risasi tor kelian konikere kinyomyonotet amun bichun kokikocheng democracy bichun akotoi chitonywan konikere kakoko tabu nyolu kobakakta biikchok itu ikere ngebongoni raini ng'alek ab siasa kele kimoe kwo president en chenikenikebe komi nekokonyit kutit amitwogi makosoroki ko 2032 bongoni 2032 kandoisi ot kandoi chekokoiti president mongen ke president ineket
1: Kongoi kansala
7: Kongoi
1: kansala
7: kong'alal chichon ng'alalet nenyolu kong'alal kondoi amoche alenchi Sonko koing'alal ng'alek chekororon akobo ng'alek ab kandoinatet ko nibuch kimokyini chemiachi yepwony ak yepiesrone raini kochongochin en western hotel komie kabwatanan amun chito kinyoe biik
1: kongoi kansela kaib kasarta nekoi kongoi sitaikerwech simen komach mako clear sautingung komie yoing'ololi sitaikerwech ngotko network anan ko simet sitaiker notono eng oret noto nekararan sambile dakikaishek 21 chi aketugul eng eletom inyorchinigei kii sana sana eng wikini tugul oityem sokouru sokomurwa mainyoru kii akikonech silingishek

0: Maja asam bi kia kanyo jibaga lenji na najibur jitam nandi. Alejin kando inate kuri chuta buwane ngejero nguna kumijike kwe ngejero. Kama jikin kwa ina mwam nandi, especially nebu kabana, amu time newe indi amuja shoten. Kama jikin kwa ina mwam, amuja bi kia kiba nandi kita munya jikin kwa kumye. Ngechep chikwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Tatia kill watch amagwa gege kigocha ketukul kolaji kwa ma manifesto nanyi gotar geba giboren katar geba gubujo keba gabiye keba mosuriot keba jidindre keba latul kubendi tul pa moja tatia kill watch nandi ketum kill watch nangon keba gabunjamo boishe kill watch gele ingicho ka ngolor se koyem nguru gigoch keba nanda banandi matongi buti amune gol ngajeret kinyina batitum ne gebendi amunguna wageta 15 years ke devolution age waktu si ora golendom ge filen Mama teke ngalale chematele ngi kwa itam na nyike kwa ngi imuj kwa kwa yakina rafsanga kina ngo imuj kibendi nguna nipo somok ama jibi kyo kikwa ino ngom kune mchumba aldai otebi ino ngom oketi mama ina nejere nata Dr. Merian amuigere kwa ibashini huni kia Dr. Sally Koske kumwa ngi ayima kosa bi kyo chepapa na ju mwaka ngege mwaka ronate mwaka ngege raminik ongege rchita natunda mwule lta nipo sabeta nande nipo maendeleo chapa nande mwaka ngege Mening ate karonge gir bicha ko igi bicha ko sajio sobi ko kuri nandi ngore na garara tabu ko ngi ay ma ko sana baso mo ki rito si ko bicho ongi woi nangom bicho ongi woi nangom abu ya ko tabu ko na chingile ni wasai ku me ita ko kwage ibu na ke tishing ne ko mo ga me ita kwage ibu ti lo muta ko ga do ita tiri kini
1: ko ti na ba
2: Ango nye niyo, haje we, kaa poeka ni nyunea.
3: Kee poeka ne, ago mi K24 Plus.
2: Kwa nye na wataka nyu?
3: Kasa mwaun. Nigore ya takenge ni muji igeru movies, series, anango urerioche.
2: Asa hagi nye?
3: Woi, tinyago i reality shows, aga animations, chepo lago gora, kumi, kero. Tinyago i live channels.
2: Kilipo njina nan babuj?
3: Aja babuj, magilipo nikia ketukul.
2: Yani, magilipo nikia ketukul lagi muji igeru kwa movies?
3: Nga mwauni bago, babuj. Download in K24 Plus, agibaibaji, tetu Ticket ter.
4: K24 Plus ndio hookup legit ya entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
1: Mchemeje kekone lugu yaga bime tende macha lakini kipuwa tuwe na wibawa kipindi na tanele lenge K24 na watu kinebo usongo.
5: Na watu mwagile tetu tiende itun kila kogasta agasta somoge nyoton kongeten sa moja agebe beria nota na bogos kolen so gire le mengo sirin tetutie na gararan kabisa nota ne bo tindio ta ge nota ne teseta en kila go somo gasi giguren usongo so taben en kila go somo gasi nota ko program ne gararan kabisa

0: Iko number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Ina ile 120,000 kubwa na simu ingu. And to get number 7.
1: Mm-hmm.
0: Kogea chil *441# to get number 7.
1: Pick ya ta
0: 5. Iko kitu number 1, 2, 3, 4, 5. Chijoni chile nguni. Kinye denege gonyi nene ndonyo.
1: Kwa gile biki ya sipu kwa iti toa tuge number 75. Kwa ljige teta kutiljige ticket kula wale teta. Kima piki ya tilo gonyi la genge.
0: Itili gonyi la genge wagi iku number 1.
1: Yani
0: number
1: 2,
0: number 3, number 4, number 5.
1: Kima ibi 5 chisi buge.
0: Yani ichut kitu ila. Oi ni ane?
1: Mamichi.
0: Gachilge ya bijuma na ole ganye ne. 120,000.
1: Ochilge nye kukuhuna na kubra.
0: *441# to get number 7.
1: Mm-hmm.
0: Amache kaya namsi moito la ndugul. Ake kusini ika ongo limbo ndonyo. Kegirbi kia taimut. Konamji itukul 120,000 chichiget chetililin. Amache ichirichirte nguni ya muna kira ole. Kachilge ya bige line.
1: Mm-hmm.
0: Tosi ngwengi kusirbi chwa niko tukul. Ema FM.
2: Yama.
0: Hey.
2: Nemi ya mani.
0: Bye bye kabisa.
2: Yotu wa mbogere ndaba ni ono.
1: Bye bye mbogere nyu.
2: Kiki yunga barako mane.
0: Mm-hmm.
2: Dola agisa we gulu barako. Ngunye ko gulu wa mutoli ye. Woyaka hiti ye.
0: Mm-hmm.
2: Ano kujime yune kiri ete ni hono wame ya mane. Mpo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo
0: Ina jida number 3. Hala wain kukanya ne.
1: Mm-hmm.
0: Chijambo 536.
1: Yes.
0: Akanya bi gwa inga lagi jisip kwa jutu yotan. Kumagi ya chingi. Yani magi mochile gwa chi. Ta kitu yi number 1 ako yi number 5.
1: Yes.
0: Ako ajut bi kisomogu. Kanga bi gatao?
1: Kanga bi kisomogu.
0: Bi gwa ing.
1: Bi gwa ing. Bi gwa ing.
0: *441# to get number 7.
1: Yes. Chebe.
3: Mchebele.
1: Sasa.
3: Poa sana mkwaje.
1: Tuko poa.
0: Tuko fiti.
3: Obi ime kagumu huyu alikuwa ameendea.
1: Rada.
0: Kagumu imekuwa ngumu kidogo.
1: Abare ngejenti. Angare ngejenti obare kitio grada.
3: Chama.
0: Eem.
3: Yani yei wanyi ya mgiti hoi.
0: Ne. Mati ya vile wanewa atachaji.
3: Matu awe ne form le weekend ni.
0: Em.
3: Ni sina form le nyingo organize baro na wagatke weekend.
0: Ah wagatke weekend safi kabisa.
3: Kabisa na.
1: Kongoi chebe.
0: Asante. Okay.
3: Kongoi ya wasi.
0: Asante. Ema FM hello.
4: Kela galia.
0: Nenye
1: ii tuwe maru regi gengeni
4: obagakta no ite gato lione uuu nindamo eche gusto itungo
0: ehe
4: kole badiem
1: yes badiem
4: iya muna badiem
1: bye badiem
4: ani badum
0: ii la tu hao
4: ii nyi mate
0: ami chonje kabizam.
4: Uwara sika kaka kwa wati la ni kwa mara sige sira kangu mwagenge na tande yogere mi chonjo
0: ami aldi kabisa
4: kwa gere na kine tor kwa ingi tio badiem batiem kwa asara kutoro wa mande ni oibe kwa so ni batiem ziri re
1: e ari bagi nye
4: te kongo ika sisa ni kuchi ya mi kwa mnye kine kitio kwa gere kwa tri kwa kaka si kitio kumake lengkwa ndo chichobi batum batum kuchafu etio siye ako chobi in oe moti ne okarara nisi kumatako vitu nyasuti che uchongu uka kitake kasinu to nipu kima kitio ke muadi iko unanda nipu china mo kitio laji vichu che tute ni
0: ane
4: kwa laji na namere china ingembu agin eti na emiri ku mama utie ni agin mama utie mama nyungarari kristina lupa benjamin inga ulmotiti ama mama watoto nekwari nora ngena ako leni tuu tugul inye yote chepa kokwenyu yon akote milion sisilia en yon en tiritab abasi to yon kiap lanchi netala kara mande konyorun wiken nekarara
1: kongoi kongoi Manuel
0: Ochevlen
1: yes
0: amache kenyorun tiendo agenge en olipo studio olan tugul ko chito nesete en aile bichukan mut chetai
1: kokakobit
0: kokanyorchigee kit nekongeten nguni
1: yes
0: kange tuga 60 ako nai ile teta agetugul ko 120,000 ako chenyoru cash taban en 120,000 inyoru bonus nebo 20,000 shillings
1: so twende kazi to get number 7 star 441 hash to get number 7 maybe kenyo alukwal jige tuga toma tuga 60 ako mi bonus nebo 20,000 mere lika kibanganin weekend gomye so yeah. Labat chep chepi ituna kiwe to get number 7 naraka haraka star 441 hash to get number 7
0: ako na mgaon amache ETMC ger 120,000 ako onda amache ETMC ger bonus nebo 20,000 mhm tukajasikis tigora hizi niya 212 kukwa jorjike teta ake
1: mhm
0: oina wajitha nebo 419 teta naona kene kwa kwa
1: 884 bonus
0: imagine bonus ibo 20,000 kasi mano star 441 hash
1: to get number 7

0: haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
1: Kupata pamoja kama Skiza Tune yako, dial star 811 star 620 hash.